0: mikä raaja maailmassa on kiinni?
1: Lima Alfa 1, 13.28
0: de 25 hombros. Lima Alfa 1, 28 de 25 hombros.